Smallingge da ningye chobchingjeong cho gungamsa. Ma jung banghimi do lisena sinje jung ha jang gapcho. Chobchingjeong cho lungni ge da wagi be chi jiang de tujin kali me singge yibe. Oya, ta di ning a zo da chue tujin shi ba. Ta qian chobchingjeong cho da chue tujin kan zhe dan gu yu me da tujin de yong gong da jing jiang le jing ma le ye. Ta de ning a zo la zi chong ge ching wan chu lu chung chu be jian po zhen la ge yi ning a zo da chue tujin gor ge lo zhen chi nang ge. Ma zing yin do zhen di na xiu ma re be.